0: Yo.
1: Take a jab.
0: Tak, nemi tak, jenna, tak, nemi tak, jenna, den, den, da, den, da, da, da, den, da. Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.